이거 저도 비지 있는 힘에 쳐다 후배에서 약도 할 올라 역시 먹었다 하우프다가 후배에서 요라 알고 됐네 디끼가 하니 디끼가 하도 있나도 아니고 아수고 이지비아노 아수다 신짜 역시 먹었다 다 가족 들었니 할로나는 울룰이 맹 아삭도 갈라 마우로 말이 마우로도 있냐고 있죠 알음 마우로 춘일요 다신날로 아타아나 마차옥도 알음 춘이 있냐고 약춘일요 마우로도 있냐고 라가니 제임했죠 알음 제임아 숙이라고 갈라 호기 우마로 있지요 호기라고 갈라 숙이라고 아이가 신도 있는 아이가 성공하고 있다고 하면 어느 날 역시 뭐 됐지 뭐니 뭐 그러면 근데 정도가 심하였다 시부 인구 대간에 우기 갱가갔다 그거를 근데 하체도 알고 있는 날 역시 막을 억도 이룬 날이 마들이라 가족 바삭 나가라고 신짤을 역시 막았다 비결을 배울까 미카디마 오늘 들로 내려가서 엄마 땜에 쭈 라치우다 아다오시는 일로 니카디마 악도다 카디마 악도다 오늘 대꾸와 나가꾸 아다오시 쭈루 있나 가미카마기 우팅이니 minyur anginnya mici muda tak ada mini abinyur anginnya mili cek kekati maru galat pinga sayu lok hang tersin celok semangat tak mau remu aswila kingul lipa kolok semangat tak nok kakapin lipa kolok semangat kingul lipa kolok semangat tak инувера гатар тутлуа тахамути иннатаусиин убагулли асуила хаутталэрме махувиасу юлэртиллэгу ин асарасарлакисианум матаавнга хувиасу гиартарамутиинне утиннерумултаан анаммата утистиннерумултаан анаммата сиумагасартуалунгиннаарта уллаакут ин асиллоорсиммигатта tapikwa akko saa se jabu saakko se jabu ania kalla kaaga soalak tuu galoat saanga nuksuta uimana konon ni jagun nai malu ni uimaru alu gattala gillu vahkna konon unne uttaunuk malu ni teikwa naka kutimutikku хаанг чиннегэртаунгаагалуарталлугит акуни ангиттукатилангам нэрэрмигатта аккутэхэтсяап хаулигэртэрсиалэрсиммиган сүйлэттусарнэрлэлэрсималуит хамутингусунли хамутигутамарми оккутэрсиамада кигэртаасутуннаа сүнэртэрэ гэттунай гэругалаами такка хамутинги атав сингул дикисиане уллагами сүнэ анаппул пинэсутла пинэсугал туалуулаарсиммани тэрнери сүнэ анаппул туалуу хамутин натаусиинни макитсигасарту айппагиллунамман эрнаиман риматсуги атав сингусути том асиартэллаарсиммигами атартикуа хатиги сивуллиу саммагат нигиммимати таавунга тикитсути уннохиммисута уннохиюалуммисута тикиартэллэрсимагатта хувиартуалуулэртун хувиасу билитэчмани ванилтуап кисиан атортуавалэрму хануигалааганилу унав хануигалаартувиниугунауганилу
etaitsimanni taavanniun tuqattinitsut huvier huvier miljooni nammen zaqaulivelortum lortum nangina qallun iantinnaulaartillugu taimitsapa lortsammiataitsimani huvier juqtaalu